Aaron Chempai Eho es awafai Nimni Eho Tiron Teben Anchen Herinine Venen Jepi Pandokrato.